Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bageri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić majstralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo, najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bagiri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bageri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2020.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo meni je zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titolo, najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bagiri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bageri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bageri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatski general Ante Prkačin hvali srpskog predsjednika i njegovu spoljnu politiku. Vučić maestralno vodi Srbiju u ovom teškom vremenu. Vučićević o zabrani ulaska u Crnu Goru. Ni Milo me nije zabranjivao, sram te bilo Milojko Spajiću. Miloš Vučević o Spajiću pokazao je svoje pravo lice, ali ne smemo mešati narod Crne Gore sa njegovom politikom. Vučić na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina američke nezavisnosti. Titulo, najbolje godine američko-srpskih odnosa su tek pred nama. Počinju radovi na trasi Osmeha Vojvodine, bagiri na terenu kod granice sa Mađarskom. Vlada 17.493 mesta za brucoše na budžetu, na strukovnim studijama 4.442.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: prijatelj vaših doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.